z'ubuzima bw'umuntu turaheza tugasanga hari ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Icyo kibazo nacyo ni iki ngo mbega niyihe ntumbero y'ubuzima? Bagenzi, ngiki gituma abantu benshi batamenya uko bakwiye kwitwara. Ngiki gituma abantu benshi batakaza umwanya wabo mu bitategerezwa kubatakariza umwanya. Ngiki gituma abantu benshi bifata ukuntu batategerezwa kwifata. Ngiki gituma abantu benshi batamenya icy'ingenzi mu gihe hariho iby'ingenzi bategerezwa kumenya mu gihe bari kuba bazi intumbero y'ubuzima bwabo. Ni gute umuntu ashobora kunyurwa n'ubuzima bayemwo mbere agashikira amahirwe atandukanye yo mu buzima bwiwe? Ibi bibazo hamwe n'ibindi umuntu ntashobora kubizibukira. Ni ngombwa yuko arariho canke abariko baradukurikirana bibaza kuri ibi bibazo bidasanzwe by'ubuzima. Ibi vyatumye kuri kaminuza ya Hopkins hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyeshuri batari bake bari bagiye gusozera amashuri yabo ya kaminuza, abanyeshuri bashika ku 8,000 bo kuma kaminuza 48 barabajijwe ikibazo babazwa bati mbega niyahe ntumbero y'ubuzima bwanyu. Aba banyeshuri bari barize bagiye kwakira impapuro z'umutsindo za kaminuza bababajije iki kibazo ngizi nyishu abatari bake bishuye. Bamwe bo muri bo baravuze ngo intumbero y'ubuzima bwacu ni kuronka kazi, kandi kukaba nkako iyo abantu bagiye mu mashuri bakiga bavuga ngo dukeneye akazi. Abandi nabo barishuye bagira bati ni kuronka amafaranga menshi. Erega abandi barateye intambwe baravuga ngo ni kugira ngo tuze natwe turonke ingendeshwa tugenderamwo. Abandi nabo bati ni kugira ngo duheze twiyubakira ingo zacu tugire abagore, abandi tube kubagabo. Abandi barabandanije baravuga bati ni kugira ngo umuntu yige cyane maze aronke impapuro nyinshi z'umutsindo mu makaminuza atandukanye. Ariko ikibazo cyagumye ari cya kindi ngo nizihe ntumbero z'ubuzima bwanyu? Abandi bakeyi baravuze bati erega intumbero z'ubuzima bwacu ni ukumenya icyo ari cyo ubuzima. Muri icyo kibazo abo banyeshuri babajijwe harimwo ikintu kidasanzwe nifuza kutahura mugenzi wewe uri kuradukurikirana muri kino cigwa cy'uyu munsi. Nuko ibice 30 by'abanyeshuri bishuye bagira bati twebwe intumbero y'ubuzima bwacu no kuronka akazi, nkaho umenga ni baronka akazi bizoba birangiye. Abandi bati no kuronka amafaranga, nkaho umenga wafise amafaranga ikibazo kiba kirangiye. Abandi bati no kuronka ingendeshwa canke kuronka impapuro zitandukanye za kaminuza, nkaho ivyo ababifise ibintu biba bigenze neza. Ngo ariko icatangaje nuko abashika ku bice 70% vyabo banyeshuri bari barangije kaminuza bavuze yuko ikintu c'ingenzi bakwiye kumva bakeneye mu buzima bwabo no kumenya intumbero y'ubuzima bwabo. Ngiki ciyumviro catumye uyu munsi icirwa cacu tucita ngo amajambo y'umusiguzi. Bagenzi nchuti mwama mwadukurikiranye, burya ubuzima n'ubuzima koko. Iyo umuntu abaye mu buzima atagira intumbero yabwo aba yamaze gutsindwa. Ariko ababa mu buzima bazi intumbero y'ubuzima abo biragoye ko badashikira amahangiro ari imbere yabo. Ni nacyo gituma ndagutera intege wewe uri kurankurikirana ngo uhereye none menya intumbero y'ubuzima bwawe. Mbega umunyezaburi yigeze kuvuga iki? Iyo dusomye Zaburi ya 90 uriya murongo w'icumi ugashika hepfo gatoyi, yaragize ati iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70 canke naho kubw'intege nyinshi yoshika no ku 80. Bagenzi abantu nibabimenye nta muntu ahoraho
ikibi kimaze kuza kwisi abantu barapfa abantu barahura n'ingorane zitandukanye maze ntibasubire kongera kubaho mbega none byo cyabisobanura ku buzima bwacu butagira intumbero umunyezaburi wavuga ati iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70 ngo naho nyene ibaye myinshi cyane woshika 80 ariko uyu munsi witegereje ibiba

hakujya kunkengera hakujya aho abera bazoba bari kumwe na Yesu yariko hale ijwi ry'umumarayika ryo ngaho ku ishengero ry'abadivantiste rya Kabingo mu karirimbo kabo keza badukumbuza ivyo igihugu ciza umwami Imana akomeze kubahezegira kandi rero yongere ahezagire mwebwe mwese bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya mudukurikirana umwanya wose mu biganiro bitandukanye kanditse n'indirimbo zitandukanye karirimbo rero igihe kirihuta na karirimbo ka chorale Bon Berger ngaho mu ruziba muri volume yabo ya mbere nako kabanezere

0: Nuko rero nkuko nari nabibamenyesheje mu mwanya waheze twamaze kuba tugera igihe cy'isaza 6 zirenga 14 hano muri kije nsameza gakiza gusoko y'ukuri. Kano kanya rero nako twinjira mu kiganiro kyabagukeza nkuko mubimenyereye nari nabibamenyesheje. Aho rero mwese ndabahikaze kuba ariko baradukurikirana baba abatarashika ku meza cyangwa bamaze kuba babironka mwese tubifuriza kyabagukeza. Rero mutwakura kuri 62 ubusa 6666 niyo nimero mutwakura ko ubwo rero mugashobora kwifurizanya kyabagukeza aho muri kunchuti n'abagenzi banyu. Ikaze ni gwanyu kuri mikro muri kumwe na Julien Manirambona ariko hariya anye sindi jenyene kubera ko kuri mikro ya kabiri turi kumwe na Divin, mikro ya gatatu turi kumwe na Best, abo bose bakaba bari hano kugira ngo bamfashe kubakira muri kino kiganiro akabagukeza cyo uyu munsi. Nuko rero reka ndabayikaze ndamuhikaze Divin abaramutse yongere ani dondore.
1: Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Divin Shimwe, nk'abasanzwe nimenyereza kuri no radio agakiza. Kaze cyane mu kiganiro, murakoze cyane.
0: Rakoze cyane gose Divin, rekangirwe ko mikaze na Best kugira ngo ashobore nawe kubaramutsa yongere ani dondore.
2: Amahoro cyane bakunzi bisamize. Amazina ni Best keza k'Imana kumaze kubyumva. Kuno munsi twagiriwe amahirwe yo kuba hano kugira ngo tubane namwe ikino kiganiro kadi cyane.
0: Murakoze cyane mwese rero namwe ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugigwe ko rero twakira abanywanyi bacu batwakura kugira ngo bashobore kwifuriza akayabagukeza inshuti n'abagenzi babo. Twagiye Divin n'umunywanyi wa mbere.
1: Allo?
3: Allo?
1: Ni sawa?
3: Ni sawa.
1: Muri bande muherereye he?
3: Sandrine,
1: kaze cyane Sandrine mu kiganiro.
3: Ngera kuri mwe twakayabagukeza.
1: Murakoze cyane.
3: Ndabona n'ababyeyi banjye nabo tuvukana.
1: Aha.
3: Na mama doga ari mu kibitoki, nabiba ari mu kibitoki, nabiba ari n'igosi.
1: Aha.
3: Na Francine ari mu kibitoki.
1: Aha.
3: Na Jita ari Bujumbura, murakoze.
1: Urakoze cyane.
0: Tumushimira cyane gose Sandrine hari ingozi nawe birumvikana ko areka aradukurikirana abo yifurije akaba bose nibaze yuko bashoboye kumwumva cyane gose. Best twagiye no munywanyagira kabiri.
2: Amahoro cyane.
4: Oui allo.
2: Amahoro cyane tuyaga nande muherereye he?
4: Amahoro muyagana Eric nibigira herereye muri Kabezi.
2: Yego Eric kaze mu kiganiro.
4: Ego onda bipuriza kayabagukeza mwe muri kuri micro.
2: Murakoze cyane.
4: Nongera nipuriza kayabagukeza abo duhurikiye hamwe muri Kohare Santere muri Kimina.
2: Yego.
4: Nongera nipuriza kayabagukeza abarongozi b'isengero rya Kimina.
2: Yego.
4: Pasteri Emabre. Emabre arongoye district ya Kabezi.
2: Yego.
4: Nongera ni puriza kayabagukeza abo bose basanzwe bandikizina. Hanyuma nkaba ndabasaba munshiyemwo indirimbo Umusaraba ya Kohare de Santinere Kimina.
2: Umusaraba?
4: Umusaraba.
2: Ego bamaze kubyumva bijejwe mukanya maza kuyironka.
4: Wamuroranigwe mugira ibihe.
2: Ego namwe kandi namwibagiye akayago keza.
4: Ego.
0: Nuko rero tumushimira Eric hariya mukabezi nawe arakoze cyane gose tuna mahoro. Uwitwa Kamariza hariya mu gakenke ngabone papa akorera hariya kwijabe ati agira ke yabagukeza papa wiwe hamwe na mama wiwe agira ke yabagukeza hamwe ba mudogo biwe eka abo bavukana bose ngo bagira ke yabagukeza. Uwitwa Aster okay bose bagira kayabagukeza. Okay tumushimire cyane gose Kamariza. Divin twakiriye umunywanyi ku murongo.
1: Allo?
5: Allo. Ndi butoyi kome Karusi.
1: Yego karibu cyane mu kiganiro.
5: Murakoze.
1: Ego.
5: Agomba kwifuriza akayabago keza mu mpayo murongo.
1: Urakoze cyane namwege bibatembe neza.
5: Akayabago keza umudamu wanje twanze.
1: Aha.
5: Akayabago keza abo turiko turakorana hano ikarutse.
1: Aha.
5: Umukuru w'ishengero Manyaheri.
1: Aha.
5: Akayabago keza kuri Eric umukuru w'ishengero
1: ikarutse.
5: Keza kuri Debora.
1: Aha.
5: Kayabago keza kuri Matias Mukanyange.
1: Aha.
5: Kayabago keza kuri Kanyange.
1: Aha.
5: Ka kitengero byose by'igisimba waga.
1: Aha.
5: Nifurira Kayabago keza. Mani bahezagire murakoze.
1: Murakoze cyane.
0: Murakoze nawe kome hari ikarusi kubona twakuye uhezagirwe cyane.
5: Murakoze.
0: Witwa Donatien, Donatien Munyambuye yifurije Kayabago keza umudame we n'abana biwe bose. Kerube ameze neza. Namutonya wiwe bose ngo nawe wavukana bose abizera bishingiro rya Nyambuye bose n'abizera bishingiro rya Giterama akaririmbo icyumu rya Chorale Intsinzi ya Yesu Mukiro. Urakoze cyane gose Donatien ngaho ku Giterama. Eka mbere naho ushobora kuba uri kuradukurikiranira hose uri Kayabago keza. Badukurike na muri ngaho Nyambuye mwese Kayabago keza. Bari ngaho Mugishingano, Sororezo, Gikungu, Mutangano, Mutanga, Sude, Mwese, Mwese, Kayabago keza. Best, tutuwa kiliru mwenye
6: Mahoro chane.
7: Mahoro, mahoro.
6: Ego, kaze mkigani, tuya gananda herere yehe.
7: Nisawa kamani rambo.
0: Ego, nisawa.
7: Ya mkiliza mubatumire wala osiraji, obasasa, mahoro, mahoro.
6: Mahoro, mahoro.
1: Mahoro chane.
7: Ego, kikwari mkinaja tu mtuma kumbuyo.
6: Ego, murakoze.
7: Kakayaba kukeja.
6: Murakoze chane.
7: Omuliko murakoku na lero nisiko vidire wonsi kumukani.
6: Ego, rehoze.
7: Ego, wambere ni meke nyere ni mutango wa aninda wame nyesha makuru wa rati yata kita wosu wakila kayaba kukeja.
6: Murakoze chane.
7: Ambona bo tulikumwe hano mkifumu ki tuliko tulazi kati wakila kayaba kukeja.
6: Ego.
7: Kandimbo na wakia abo mchamu wanteni vivondoho vali namba wama sekuvironga nabo wakila kayaba kukeja.
6: Ego.
7: Imbo na mani laki zariye pao kumukanziri ila ambila kila kayalo kukeza ni mchango uwe.
6: Ego.
7: Damboro kumukanza ni mchango uwe kakayalo kukeza kisa mundenga le kakayaba kukeza.
6: Ego.
7: Mchanga za kuiseke li na muze kuiseke li wakila kayaba kukeza.
6: Ego.
7: Embo na fadili kuiseke li kakayaba kukeza.
6: Ego.
7: Eka njerelo mundenga ni mtembo na sara mundenga le na nyantike lina ni mchango uyo wakila kayaba kukeza.
6: Ego.
7: Eka njembo na miyo nguru mundenga le kakayaba kukeza.
6: Ego.
7: Minani terina ni mchango uyo, minani chaleki ni mchango uyo wakila kayaba kukeza.
6: Ego.
7: Kutu mitera alini mchango uyo wewelele wati kukuka na bali buhajira bose wakila kayaba kukeza.
6: Ego.
7: Amangone banzi bose bitina jasiko vile wansi kumuganza wakila kayaba kuketa murakoze.
6: Ego murakoze namwe turakabifurije.
7: Namwe namwe mukile kayaba kuketa ukiraji.
6: Murakoze chane.
7: Muheza kikwe muheza.
6: Ego turabashimi.
0: Yes, dushimira cyane gose abashigara kutwakura.
8: Hari gihe tuzosubira munayisi.
0: Undi nabavuga taratiramukije amahoro y'Imana atifurije Kayabago keza akifuriza na Kayabago keza witwa Claudine w'Ubuhayira Titi ari mu Ruziba Bofrewe Desire ari Ngozi murakoze namwe twagiye na Dive munywanye ku murongo.
1: Allo.
9: Allo.
1: Allo, mmeze neza.
9: Urashimye Imana nitari bukinanya na imurengera.
1: Eh karibu cyane mu kiganiro.
9: Yego, rekani mbisa kaya kuhelza poro kuhidori mukato kama.
1: Aha.
9: Nakasha asu wali za tingira na ino sa.
1: Aha.
9: Nabisa wali na imere yali mumiro ombero.
1: Aha.
9: Abotiko wali mukasenyi ukanda na hatu mali mukoma.
1: Aha.
9: Nabisa wali mbisa kusimule njira wajira kawaya kupeza izmane wa hezaji.
1: Urakoze chani.

0: Yes, tuagie no witwa Edzi Muramba yifuriza kebagu keza pona mawe na wavuka na bosa tukabagu keza na mama tu na Michelle no mukunzi wiwe witwa Trésor. Tuagie Divin munywanye ku murongo.
1: Allo.
2: Allo.
1: Allo allo murameze neza.
2: Ndashimye mana namwe.
1: Yego nuko natwe turakengurukira witeka. Kaze cyane mu kiganiro
2: ni
1: Inde?
2: Allo.
1: Wi.
2: Ati ni kujana rimwe n'ibicumunani.
0: Yego naho nyene.
2: Bamutazira munyonga rero n'uwo mukomera pogana.
1: Kaze cyane.
3: Kaze munyonga.
2: Wewe jiriye?
0: Sabwe.
2: Bando mu umuntu neza bando mu mbwiye neza gare manda mu menyi wari yo.
0: Ega nabanze yidondura.
1: Ah kumazina ni Dive, ni Dive.
2: Dive.
1: Yego munyonga.
2: Dive manda gukeze kuri radio gakiza rero.
1: Urakoze cyane.
2: Eh rero manje ndabumva kujana rimwe n'umunani n'indura.
1: Ah, naho naho nyene.
2: Kamanda basimire na Jirie kabisa numba abimeze neza.
0: Eh hariho nuwundi reka nawe nyene nakwibwiye.
2: Eh mumpe none mumpe.
3: Ah mahoro cyane munyonga ni best muyaga kuwanza.
2: Sabe?
3: Ni best muyaga hibubanza aho kuruvumva.
2: Ah!
3: Wanyubutse haizige utabonana.
2: Amahoro imana bane nawe.
3: Amen amen namwe harashimisi.
2: Yego yego narwe tubashimye imana rero.
3: Yego.
2: Kane ndumba komengwa utuntu mwafite munda amati kwasohoka neye.
3: Nubuntu bw'Imana.
2: Eh mutarabironka naho?
3: Yego.
2: Mute musindira hagu kuri moto izate muri bagakate kingana mu mirereyo.
3: Giriye yavyumvise yatujana.
2: Ama muheza cyo rero.
3: Amen amen.
2: Reka mbone umujyango wanje rero.
0: Mhm.
2: Hari bonde bitakubira ku ishuri bize kujya kera gukeza.
0: Mhm.
2: Kuko mutubwe na jende mu rugo namaze kubihe igihe namaze gufungura.
0: Mhm.
2: Niriko bikina mwibondo ntiwokumba.
0: Bikutembe neza munyonga.
2: Yego, amara ari umumama yitwa Magnifique Imato nge kuri Chateau.
0: Mhm.
2: Ari kumwe n'ibondo byo mu byukunda mwifuza kera gukeza za kubironkera na Jafet Imato nge n'imari katwumviriza.
0: Mhm.
2: Ndetse nabanywanye badoga kiza muri usanga ho bari.
0: Mhm.
2: Bamwe rero mukwana kuri adoga kiza.
0: Eh.
2: Niyo kwibanda badondagura amazina ndi bazo bakora nyimba ari bona Jericho waradiye. Munyonga yifuza kaya gukeza.
1: Urakoze cyane.
2: Amamwe basi yoni babuze babuza umunya mitanga mama goro ngakunda baba abo bose ariko banyiriza ba ifasa mu kayanza takaya gukeza.
0: Mhm.
2: Ari umuntu mayitwa mayize mu mpemba.
0: Mhm.
2: Ago mambo yango turamwibagira kandi ngo amaranse boyi wa goma sami ana kwijana ari mu 18 ndamubwira mayize mu mpemba kaya gukeza mayize ni mujyango wawe.
1: Yego.
2: Nabali makamba bose ariko batwumviza ndetse mu mpande zine zisi. Ama nawe ndabifuza mu gitabagenda.
1: Murakoze cyane nawe babe.
2: Ngo ndabakumbuye ngomba kuza ngo kwishyura.
3: Karibu karibu.
0: Munyonga rero tumushimire cyane gose yamaze no kuba ava ku murongo. Yes, twagiye na karirimbo icumu. By intsinzi ya Yesu. Kakunezere cyane gose Donatien nabawe. Ariko hagatawa namaze kubona umunywanye ku murongo twagiye na best.
3: Mauro cyane.
4: Allo.
3: Allo allo, kaze mu kiganiro.
4: Yego, mbanje kugushimira kaya bagukeza we umpa umurongo.
3: Yego.
4: Begurinde.
3: Izina ni best.
4: Eh, nani narakubuke nanze ndi mu rusheri.
3: Yego.
4: Mumbuka butumwa ya makiro nitwa na makuriro Pierre.
3: Yego Pierre, kaze mu kiganiro.
4: Akaya bagukeza n'umujyango wanje wose.
3: Yego babyumvise batembe neza.
4: Akaya bagukeza n'umwana wanje ari kuri santere mwakiro.
3: Yego.
4: Akaya bagukeza n'umukuru w'ishengero sindagajirare.
3: Yego.
4: Niwe n'abagenzi biwe wose.
3: Yego.
4: Akaya bagukeza n'umukuru wanje ari Kara.
3: Yego.
4: Ndabashimiye rero ko mumpaye umurongo umutaga mwiza.
3: Yego murakoze cyane nangi batembe neza.
4: Ego mbere tena rimbe mu nama y'abanyeshure sinda.
0: Reka tumushimire cyane gose Pierre nibaze yuko na ubuye mu nama. Shika muhira kabisa usanga bimeze neza. Tagiye n'ubutumwa bwa Lakini ikarama yifurije akaya bagukiza ababyeyi bose ene wabo Didier Edi Boniface Lamek n'abamoze bose ati n'abakozi baradiya gakiza bose. Divin twakirira umunyoro.
1: Allo.
5: Mahoro mahoro.
1: Mahoro mahoro cyane, kaze cyane.
5: Ndizeye Imana Jimmy arimo abaye kuri ngoma.
1: Karibu cyane Jimmy.
5: Ukamere kuri mwezo nyina kawo gukeza.
1: Murakoze cyane.
5: Mushimana wiya mu aha gukeza.
1: Mhm.
5: Tunza edimo kawo gukeza.
1: Aha.
6: banywanyi bose baronse cyo byenda kuno munsi kandi
1: akagukeza murakoze cyane.
6: Yego.
1: Murakoze cyane.

0: Divin, tu as kiri monyanye ku murongo.
1: Allo. Allo. Allo.
0: Munywanyi wacu rero yamaze kuva ku murongo, ariko ndamusabe gusubira kutwakura muri no minota igera kuri 18 dusigaranye kirango turangize ikiganiro cyacu. Joseph Munyagumba ngo abone umudame we n'abana be bari ngaho kugatumba cyo kimwe na Wandora ngabo ngaho nabo ngaho bari kumwe ngo bibatembe neza ngo nawe nyene yamutembye neza yamaze kubifata. Rakoze cyane. Eko tubandanya na Divin kuwundi munywanyi.
1: Allo.
2: Amahoro neza.
1: Mahoro mahoro cyane.
2: Ni Posiano iutaganzwa mu Luyigi mu ntara ya Bute ya Buhumuza muri Kongo bavuga.
1: Yego cyane, karibu Posiano mu kiganiro.
2: Reka nifurize akayabaga mwebwe mwese muri iyo studio yacu ya Radio Ndasi.
1: Rakoze cyane.
2: Hanyuma na n'umukuru umurongozi wa Radio Agakiza ahari hose ndamwifuriza akayaba mukeza. Hanyuma reka nifuriza akayaba mukeza madamu turi kumwe ngaha ku meza. Reka nifuriza akayaba mukeza umukuru w'ishengero Ezekiyeli. Reka nifuriza akayaba mukeza inshuti zanjye zose zisanzwe zindi kuri kuna ya Posiano mbele numu isinga na hii kwa Julius womu mugondo muntara muri komine Giharo. Akunda Radio Agakiza cyane, ndamwifuriza akayaba mukeza. Ego le murakoze cyane, Imana ibaheza ngirira.
1: Murakoze cyane mwege
0: Imana. Akoze nawe Posiano.
2: Ego muheza ngirira cyane.
0: Twagiye n'uwitwa Charlotte. Charlotte yatwandikiye remo nyabiraba avuga ati akabagukeza kumufasha wari kumeza. Natwe bwe twurira Agakiza ni ntwari za Kristo nyabiraba n'abandi bose babironsa bifuriza akabagukeza. Rakoze cyane gose Charlotte ngaho mu nyabiraba, abari ngaho imugendo bose tubifuriza akabagukeza, abajya bose ngaho ati yambu cyane mwese akabagukeza. Twagiye na best.
3: Amahoro cyane.
2: Mahoro cyane.
3: Kaze mu kiganiro.
2: Mahoro.
3: Yego, tuyaga nanda herereye he?
2: Niyo mungire kura hamu.
3: Yego, kaze mu kiganiro.
2: Nashaka kwifuriza akayabagu.
3: Yego.
2: Ndiwo muremye parike na turi kumwe hano.
3: Yego.
2: Kwifuriza akayabagu. Ndiwayo shadake turi hano.
3: Yego.
2: Nashaka kwifuriza akayabagu. Mudamu wanje ni bibondo.
3: Yego.
2: Nashaka kwifuriza akayabagu. Ndikuma nari kwirabiro.
3: Yego.
2: Ndagomba kwifuriza akayabagu. Murongo dirishenge yabati batize kwirabiro Pierre.
3: Yego.
2: Ndagomba kwifuriza akayabagu. Abadi akoni kwirabiro.
3: Yego.
2: Abagomba kwifuriza akayabagu kandi.
3: Yego.
2: Ubyeyi wanjye turi kumwe hano.
3: Yego.
2: Yifuriza akayabagu. Abandi kwizina ry'ubwiyane mungere Abraham akwirazo.
3: Yego.
2: Abantu bagomba kubifuriza akayabagu nabwo muri kuri radio.
3: Murakoze cyane Abraham.
2: Yego, kandi bigambye mudushikiriza kuri radio biraduhima.
3: Amen amen, mukomeze guheza gigwa.
0: Tumushimire cyane gose yamaze kuva ku murongo. Ariko Fabien avuka mu gashinge avuga ati akayabagu keza kuri mama wiwe Suzanne David Karire Jonathan Kamikazi niyubahwe Kanyana mama wabo Eliane nabo bavukana bose atakayabagukeza bose bamoze bose abakozi bose baradya gakiza bifuriza akayabagukeza. Divin twagi.
1: Allo. Allo. Allo.
0: Munyanyi wacu rero Divin yamaze kuba ava ku murongo, ariko twagiye n'ubutumwa bwanditswe na Chef Guide Damas Mucyabiza bwategeka gukeza ku mudame wiwe n'ibibondo Imana yamuhaye n'abo bavukana bose ababyeyi biwe bose Dieu Donné Master Guide Carmel na Mama Wilson bose rero abifuriza akayabagukeza Chef Guide Damas wiri somo kabezi ariko akabari mu marambya ngo agomba kwifuriza akabagukeza abakristo bose basanzwe basengera muri district Kabezi na cyane cyane mu Kivomo aho yarasanzwe asengera arakoze cyane gose nawe kutwandikira muri kino kiganiro mbega best ibutsa abanywanyi bacu batwakora ku nimero ya
3: ego abakwa duhamagara mushaka duhamagara ku numero 32 ubusa 6666
0: arakoze cyane iyo niyo nimero y'umushikara kutwakora ko hanyuma rero mugashobora kumandanya mwifurizanya akabagukeza mu ino minota igera kuri 13 dusigaranye twagiye na Divin
1: allo
0: no munywanyi
1: allo
4: no
1: allo
4: mwiriwe neza
1: yego turashima namwe
4: natwe
1: kuri more yego ni byiza amazina naho muherereye
4: Metus irangira
1: karibu cyane Metus
4: murakoze cyane reka nipfuriza kayaba gukeza abo tukukana n'ababyeyi banje nipfuriza kayaba gukeza Kazungu n'umufasha wiwe aho kuibumba bagira akaba gukeza kanipfuriza kayaba gukeza Silveri n'umuryango wiwe aho i Buganda bagira akaba gukeza niyo nkubujandugiye ahari hose agira akabagukeza reka nipfuriza akabagukeza abantu bose babiri bose bari ku meza bibatembe neza
1: urakoze cyane
4: nego namwe murakoze
0: Meritus twakuyuri he
4: ndi muri Marawi
0: Marawi ni sawa mumeze neza
4: yego turashima Uwiteka
0: ni byiza cyane ko mudukurikirana muheza gigwe
4: ego namwe
0: sawa sawa tubandanya no witwa no wavuga

0: Aló.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe ibyo akaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

dusamirize irangire shimire cyane Julie ari kumwe namwe nizera ko mwagiranye ibihe byiza none rero yamaze kubamenyesha n'ibiyana kwizera Jesu nk'uko twasezeranye ejo ntibasezera ko Imana ingiriye ubuntu nzasubira guhanira nawe kuri mikoro mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu uno munsi wa gatatu wa Bibiliya Imana rero yabikoze ngiye kubana nawe muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mugabo ko kabari jani wacu i Burundi ubundi nkuramutse kandi nongera guhe n'ikaze kuva muri kino kiganiro kugera ku biganiro z'abwirwa isaha imwe n'iminota mirongo itatu z'ijoro n'inusu rero ikiganiro ntitwakora ingene rusange tugikora ntitwahinduye wandika izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari yari ibyo ndirimbo naho iyo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa ubwo butumwa bwawe tuburaba neza ko bukwita ibisabwa kugira ngo ubwo ntibutakare cyangwa ntiburose indirimbo zo waba wifuje neza na neza ucurungika ku nimero 32 6666666 kuri 32 6666666 wasira ryawe nk'uko musanzwe bumenyereye cyane naho uri indirimbo wifuza korari yari ibyo ndirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa ndabona rero vyo ngaho mu butere yanditse yivuza indirimbo ya korari kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono akaririmbo akariko kose nahitamo ndaguhitiyemo ko wataziriye ijambo ryawe n'itaraviyo Emeline Mumarambye nawe yifuza indirimbo umunyabibabaro korari Jigimburi hariya mu Gasenyi ukawuhayira urakoze cyane undi yatwandikiye yifuza indirimbo ninde ni Joasi Mumarambye yifuza indirimbo ya Enoke bayo mu wiki gihe ngo nitwihangarika nezere ngo papa nawe mama wiwe ngo nawavukana bose Denasiye ngaho munyambuye yifuza indirimbo amashimwe kuri arintsinzi ya Yesu ari ya mukirombwe nawe urakoze cyane Denasiye mamande Elve mugegera yifuza indirimbo ikirago ya kuri arije gakiza kwijabe urakoze cyane mama Elve undi yatwandikiye ni kamariza hari gakenke murambya yifuza indirimbo ya korare Ijye gakiza imaramza nyene hariya mu gakenke indirimbo ataziriye we isi irashaje ino sa rero nawe mukende vuze indirimbo shoferi indirimbo narayibuze ino ya Don't Joy sinzi kariko wayise just ndabona mu ndirimbo za Don't Joy indirimbo ataziriye shoferi uri atwandikiye n'indirimbo ngaho nyene ejo ntiwari wanditse divi ivuze indirimbo turafise imana Don't Joy ngaho isororeze undi atwandikiye ni Erike ayngaho mu Kimina yifuza indirimbo mbega Yesu yoza yakorare Sentinel ngaho mu kabezi nyene undi ninde ni Mathieu Muramba yifuza indirimbo yakorare abategereje Muramba abantu bise barashoboje ubuhanuzi Venice Habimana ibwara kuri Tua yifuza ngaho mu yange yifuza indirimbo ya Patmos Maregia yose Estroni Habimana Buganda nawe yifuza indirimbo ya Groupe Brique yari yose ngaho i Buganda Eme yifuza indirimbo ya Urugo Korale Good News Rugombo Magena urakoze cyane Eme ubane kuranigwa undi yatwandike ni Isaac Itagishaka akaba ari kujya mbere yifuza indirimbo yitwa Zarefate Korale Tristione Kwijabe urakoze ni ya korari ikigega kiza izarifati ntabwo ari ya tradisiyoni ni ikigega kiza Eric ma ari mu Kimina yifuza indirimbo mbega Yesu indirimbo na usomye Eric undi ni Gasore ku Musenyi yifuza indirimbo ya korari ijwi imana mpanda ivuga tuzobishumbushwa jose urakoze cyane undi yatwandikiye indi wayo akaba ari ngaho munyarubugu yifuza indirimbo gumya ibanga korari One Family Buvumo kandi urakoze cyane One Family Buvumo abatwandikiye rero biciye kuri WhatsApp yifuza indirimbo indirimbo wasabye Apollinaire hariya Dubai sinibwo nabona neza ni Esperance sindi ko ndabona neza ubutumwa bwawe Benjamin nga hariya i Dubai nawe yifuza indirimbo ku gasongero ya korari umuryango w'Imana hari mu banza
Ate urakoze cyane Benjamin ngaho Dubai bane kuraranirwa no kubana kubona umugisha w'Imana

ebuze nande na nduwayo ngaho munyarugugu w'indirimbo wasaze ya One Family Muvumo dufise ijwi riheruka gusa kurare yo mu buvumo dufise indirimbo imwe gusa undi yatwandikire yifuza indirimbo ni Vianney yifuza indirimbo ya Fiorito Rwanda yose irakurikira ko atazi ya maraso Ferdinand Mukasakwa nawe yifuza indirimbo Imana yo yonyine aba ariyo yizegwa Nikorare intwari za Kristo ngaho mugasakura ndaba dufise urutonde rumwe dufise urutonde rumwe korare ya kabiri albumu ya kabiri ntiyaziza na Ferdinand ego dufise urutonde rumwe gusa volume ya kabiri ntibadushikira uri yatwandikiye ni Tamari Mugagurutsi ivuze indirimbo ya Mifeme ivuga kwicara wicariye mu mudendezo ego gatera agatima kinyo Tamari ni Mifeme ya Mugagurutsi wakivuga Mifeme nisho na Mifeme menshi cyane Gariyo Mugagurutsi nyene Jean Claude Kigamba hari isaswe mu kirundo icyankundo mu cyankundo indirimbo ni ipiripiri ya Enoke kandi ni nduwa mu gifunzo yifuza indirimbo abagenzi ba Yesu inyanderama yayo yose Imana imeze yo nawe cyane nduwa ubutaha uzokwandika watandukanije indome sibyo zo kwitonde maze utandukanya indome ubundi ni Jean-Marie Uwizeyimana ari mu maranja yifuza indirimbo Yesu araguhamagara ni yakorari abategereje yo mu kagimbo ubundi ni nde ni ku ari ni Jean-Marie Gihanga ariko ngo biragorana kubitora ariko wabitoye kubera yuko ubutumwa bwashize Yesa guhumugisha rero undi yatwandikiye ni Amini Kundava indirimbo yifuza nene kumuzenga ivuga ngo kwimana ni cyane ko yayize Shadi Akwirare yifuza indirimbo ya Kohari Gandhi Rob Rushiha indirimbo yitiriye ahari ikintu kibabaje

niba giye gato kubera ko nkomeza kuraba uba bwaje kome SMS atari WhatsApp ariko reka ndayizirikane urakoze cyane kandi nawe nimeje.

tuzaturangira ikiganiro shigatera gusobanya nanjye nubwo mpije gusoma nibo bari basanye ndakubwiye ko nkatumaza kubana bambaye ibice sanga tuzafatijo mwanya mbonetse negera nshyiramo akarimbo kabayikamo ku bakunzi baturanga ikiganiro ego nawe wakoze bose bisangiza agakiza ku isomo ikiganiro tuzasubira shigatisa umunani n'iminota mirongo itatu.

0: دیمو تا سندگیت
1: مامان دیمو تا سندگیت و ماما پاپا دیمو تا سندگیت و پاپا
0: Eregana nje ndi muto sindigito.
2: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
3: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mwamaze kuzumva bakunzi bisamirizi ko twinjiye mu kiganiro cy'andi muto sindigito. Ikiganiro musanze mumenyereye ko ari kiganiro cyashiriweho abana mu mpano zitandukanye bafise kugira ngo nabo bashobore gukwiragiza hagufi na kure ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bashobore kumenyekanisha Yesu Kristo mu bana, mu bantu bakuze ndetse no kumenyekanisha inkuru nziza ya Kristo biciye mu mpano Imana itandukanye igenda iha abana. None rero ndabahikaze bakunzi b'ikiganiro cy'andi muto sindigito mutaramanye natwe muri ano masaha ya kino kiganiro. Me ikaze abana mugiye kubana natwe muri kino kiganiro cyabahariwe cy'andi muto sindigito. Ugiye kugihagararira ni Biana Kwizeye kuri mikro. Nkaba ndi kumwe n'abana hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Uro munsi Imana yatugiriye neza kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro cy'andi muto sindigito. Ariko kandi abo bana ntabwo baje bizanye ku rushengero baje bavako. Ndabona hari abaje babashigikiye, baje babaherekeje kugira ngo bashobore kugenda neza. Reka mbere yuko ndabahamagaza manze nsabe umwana umwe asenge kugira ngo ibikorwa byose tuza gukora Imana ize kutuyobora muri byo.
4: Dusenge.
3: Amen.
4: Tata twese mu ijuru turagushimiye ko waturinze kuva tukivuka no kugera kuri amasaha tukiri bazima n'abicubahiro.
3: Amen.
4: Waturinze mu rugendo twajemo ubwo tuvuye mu gatumba tuzina n'abicubahiro.
3: Amen.
4: None Imana ndakweretse ubwo tugiye kwiga icigwa cy'andi muto sindigito uturinde ubwoba no kujugumira tubitore mu izina rya Yesu Kristo.
3: Amen. Urakoze cyane, nshimire kino kibondo kwisengesho ryiza agiye kutugezako. Asaje Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro. Nuko rero nkabasibiye kubaha ikaze, nemeje kubabwira yuko abano bana turi kumwe mu isengesho mwamaze kuzumva ko ari abana baje bava ku ishengero rya Gatumba. None rero ntabwo baje bizanye, ndabona hari ababashigikiye barabaherekeza kugira ngo bashobore kugenda neza. Rekanda hamagare kugira ngo bashobore kwidondora bari kubadukurikirana.
5: Yesu ashimwe.
3: Amen.
5: Murakoze kubumuduhaye kano kanya. Kukazina ni bimenye Imana Adeline. Nsengera ku ishengero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi rya Gatumba. Nkaba nsanzwe ndi umwe mu bigisha b'abana ku ishengero rya Gatumba.
3: Murakoze cyane mwigisha Adeline, turabashimiye cyane ko mwigoye mukaturonsa bano bana mukabatushikana hano muri studio za Radio Agakiza kugira ngo bashobore guteramisha ikiganiro cy'uno munsi cy'andi muto sindigito. None bakaba dukurikirana bari hirya no hino bashobora kumva ku Gatumba, ishengero rya Gatumba mu by'ukuri ryo bari herereye amajyahe ko barikurikirana. Hariho abo bashaka kwipfuza kuhagera kugira ngo batse batembere batere inkunga. Bega mubaha gushikaho gute.
5: Kubavyipfuza tubahekaze na karibu ishengero rya Gatumba riri kwibarabara. Ushitse Centreville ufata bisi ya Gatumba. Ugacubwira shoferi akaca kururukiza kuri poto ya 34. Niho aherere ishengero ry'Abadivantiste mu kuboko kwiburyo. Murakoze.
3: Murakoze cyane. Gatumba iri mu ntara ya Higihugu.
5: Gatumba iri mu ntara ya Bujumbura.
3: Yego cyane. Murakoze cyane. Ariko se Adeline wenyine yabashigikiye, ndabona hari hundi hano. Reka nawe ndamuhere ikaze kugira ngo idondore ariko badukurikirane.
6: Yesu ashimwe.
3: Amen.
6: Nanjye ndi mwene so chef guide Sengimase Nyumba Aimable. Nkaba naje merekeje bino bibondo hano mu studio za Radio Agakiza. Nkaba sanzwe ndi umwe mu bayobozi bajiye ku ishengero rya Gatumba. Nkaba sanzwe ndi umwe mu supateri. Nkaba ndi umu diakoni, niyo mpamvu urumva nabaherekeje. Hano mino studio da Radio Agakiza. Murakoze.
3: Murakoze cyane namwese baho mugishije kuba ciza mwakoze kuba mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro cy'uno munsi.
6: Murakoze cyane.
3: Ego ndabona undi mama harya nawe tumuhe ikaze aramutse ariko bari kurikirana.
7: Yesu ashimwe.
3: Amen.
7: Yesu ashimwe kandi.
3: Amen.
7: Nanjye nipfuje guherekeza abantu bana ba Gatumba. Nkaba nahora nsengera mu ishengero ry'Abadivantiste bo munsi w'indwi ya Buganda.
3: Bisigura ngo uri umushitsi ku ishengero rya Gatumba.
7: Naje kubatemberera. Ariko nipfuje guherekeza urugwaruka kuri radio agakiza.
3: Murakoze cyane ndamubagize neza yasaba umugisha kuri uwo mutima w'urukundo mwerekanye ubwo musanze mwabashyize ibishyaka bya Gatumba ariko mukavuga ati ko numvise ko abana bagenda kuri radio agakiza kuremesha ikiganiro. Rekananje ndabaherekeze namwe yasaba umugisha.
7: Murakoze.
3: Ego rero nagombe ndabashimire hambavu y'abayobozi mwumvise nabo baje bashigikiye bano bana kugira ngo bashobore kubarushikana no kwiradi agakiza. Tugiye guhindukirira abana batuzaniye nabo kugira ngo bashobore kwidondora mege muri kumadukurikirana. Ndahera kuri uyu kugira ngo ashobore kubwira izina abari ko badukurikirana.
8: Azina ngenzwe n'Esther nkaba naje mva mu Gatumba.
3: Urakoze Esther ubundi.
4: Nditwa nitanga Sonia nkabanje mva mu Gatumba.
3: Urakoze cyane Sonia.
4: Azina nje nitwa Nyishimana Meshaki nkabanje mva mu Gatumba.
3: Urakoze nawe.
9: Azina nje nitwa Mugishani fanga banje mva mu Gatumba.
3: Urakoze ubundi.
10: Kazina nitwa Inazo Jasina kabanje mva mu Gatumba.
3: Urakoze nawe Jasina.
11: Mazina yanje nitwa Ingabire Pedora nkabanje mva mu Gatumba.
3: Urakoze.
12: Azina yanje nitwa Niyukuri Giexera nkabanje mvuye mu Gatumba.
3: Ubundi
13: mazina yanje nitwa Dushime Debora nkabanje mva mu Gatumba.
3: Urakoze Debora.
14: Mazina yanje nitwa Nwado Jasi Blessing nkabanje mva mu Gatumba.
3: Murakoze cyane. Naho bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro Shandi Muto Sindi Gito baje baba mu shengero ya Gatumba. Abana
15: nagenda,
3: abana
15: nagenda,
3: abana
15: nagenda nkoresha impano yacu.
3: Ego muragenda gukoresha impano zanyu ahabakikije mu kwerekana impano mufise cyane kuvuga ubutumwa. None rero mu mpano mufise mugenda gukoresha murafise impano yo kugirane yo kuririmba. Murafise akaririmbo?
15: Ego.
3: Murafise akaririmbo?
15: Ego.
3: Reka rero mbere yuko rero tubana n'ikiganiro muhabwe umwanya kugira ngo mudushikirize ako karirimbo.
16: Turabana batode.

Igotanere kashimire kolale ijwe gakiza ngaho irunza aho arikara kwifuriza kuba mu mugwi batajuru kiganiro ni munahirize ndamwishe kutugeze igice cya 11 ndabona zimaze kurenga ku minota 20 n'umwe n'amasegonda 51 n'Uwimana rero Eric ngaho mu irunza yanditse yifuza gutasha ubwa mbere bofre wiwe n'umuryango wiwe bari muhungu yifuza gutasha yitwa Belize ari mu Ruziba yifuza gutasha Anne ari mu Kinama yifuza gutasha kandi na mama Trésor ari mu Gisumo hamwe ngo nabo biganye bose akaririmbo yabasabiye ni akakorale itrige kakiza ngaho irumza karirimbo bataziriye umukiza Eric nawe sinashobora kubona akaririmbo bataziriye uku urukura kurirana ucukurikirana akaririmbo bataziriye azoza Yesu kubera ko hari igihe mwandika ugasanga ziko bayitaziriye rero ca tuyibura ariko kandi izo ndirimbo zabo ziba ziri ngaho dufise album ya mbere n'iya kabiri ariko umukiza haba mu ya mbere no mu ya kabiri nta irimo ucukurikirana rero ako ubundi yari yasavye kano karirimbo umukiza kakorare ejuye gakiza ngaho irumvye ariko baca bakurikirana akarimbo bataziriye azoza Yesu n'uyitwa Niringiyimana Chantale akaba yifuza gutasha mama na papa wiwe n'abavukana bose barirunza yifuza gutasha kandi witwa Alphonsine n'umugabo wiwe ari mu Rusebeyi yifuza gutasha Dafroze n'abana biwe bose bari butahana yifuza gutasha Horete n'abana biwe bose bari ibutahana yifuza gutasha Rusi hamwe na Kevine bari irunza bose rero akaba yari Niringiyimana Chantale abatahije abifuriza kakorare akaririmbo kakorare ijwi ya kizahari ya irumbya kabanezera.

Kiganiro kuri adaga kiza kwiso kuri ni monari zengeze kwa karata kanzu nuitwa ni tanga Deniza ari rumza Deniza ari sefuza kutachari rwa mbere uitwa niyo saba Charle ari kumvumera yifuza gutasha irankunda Charlotte ari rubona ngenda kumana Elise ari kumvumera hamwe n'uwitwa Ntacubarihora Eudia ari kumvumera Eudia ari mu Kaniga hamwe na Mukeshimana Rosa ari kumvumera karirimbo yabasabiye ni kakorale Idri yagakiza kataziriye ngo nibaza ko ashatse kwandika urugendo yanditse urugendo ariko kandi nta karimo bataziriye uko deni kurikirana karimbo bakataziriwe ngo yarababaje ni kakurarije gakiza ngaho irumza mu kwandika muzeze mubanza muraba ko uko mwataziriye indirimbo ko ariko mwanditse ntimwandika amajambo mushobora kuba muri kumaririmba indani mu ndirimbo ariko uko yataziriwe niko uko mwayise mukwisohora mukiririmba kuba ariko mwayandika nifuza ko indirimbo yonezera abantu yakorariye cavyora ariko azirimo mu rutonde rwabo bwa kabiri dufise indirimbo bataziriye urugendo muri kwaje gakiza hari irunza oya ukurikanira ko bataziriye ngo yarababajwe n'abakunzi bawe kace kabanezera.

Shimire Korale y'ijwi ryagakizangaho irunza ku ndirimbo zabo bakomeza kudushikiriza mbere na bazisabye biciye mu kiganiro cya munayirize onanje nikomeza kubasomera urukarata nshimire cyane ko uradukurikirana ariko ikiganiro ndimo ntiwandika ubutumwa kuri za nimero musanze mumenyereye hari abanditse abari ari buritade mwandika mwifuza gutasha oya sisoma ubutumwa buciye kuri telefone muri kino kiganiro ni kiganiro dusoma buciye mu dukarata twa munayirize sinzi ngahe wanyu ko umuntu washobora kuturonka ariko hano tuba dufise muza kuzama dutora maze mugatasha na mediatrice ariya ku buseruko kwa rubona kiganiro na Valentin Ndagijimana hajya ku cya kane oya ndiko ndasoma ubukarata bwa munayirize murumva ko n'abantu batwara ubukarata maze bakandikaho bipfuza gutasha hanyuma bagaca bazana utwo dukarata hano tugaca tuza turabasomera rero ntabwo ndiko ndasoma ubutumwa bugufi buciye kuri za nimero musanze umenyereye oya undi yifuje gutasha rero muri kino kiganiro ni Uwimana Yvonne akaba ari hariya ingoma yanditse yifuza gutasha papa na mama hamwe n'uwitwa Niganza Danieli ari kwisha kuri Shanike yifuza gutasha kandi ngenda ku mana Danieli ari ku muhanga hamwe na Sabimbona Desire ari mabayi kuri ngoma akaririmbo yabasabiye nikakora regia ingoma ya rubona akaririmbo kataziriwe Yesu ari mu nzira Yesu ari mu nzira ni akaririmbo kagizwe na jina bajiya bongaho kwishengero ryo kuri ngoma

mu kiganiro cy'uno munsi cyo munahereza ngiye guherereza ku gakarata kanditswe n'uwitwa Wera w'Imana Sierra arimo abaye ngaho kuri ngoma. Sierra Wera w'Imana yanditse yifuza gutasha papa na mama wiwe barimo abaye kuri ngoma, yifuza gutasha Bizimana Samedi arimo abaye kuri ngoma, yifuza gutasha Itariteka Solange ari Muhanga, yifuza gutasha Nimfasha Arlene ari Muhanga, Bizumuremyi Jean Bosco ari mabaye hariya kuri ngoma. Akaririmbo rero Wera w'Imana Sierra yabasabiye ni akakurare mambre de Sierra nga imabaye kuri ngoma, akaririmbo kataziriwe inkuru. Ni nako rero karirimbo kagiye kurangiza ikiganiro cy'uno munsi cyo munahereza ngiye kuko nshimira cyane mwe wakomeje gutega amatwi kino kiganiro nari kuwunda gushikiriza.

0: Ninacho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageze umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Jafet Mato.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageze umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagenda neza murakoze.
8: Ikiro giza cyero bwe n'umujyango wiwe boyize mu mbe basa ikiro giza ngo ni bose bakiramanye na radio bakiza kandi cyane
9: abantu wanyu bose bakiramanye na radio agakiza harimo papa faraja iyo muri Kongo namwe ndi musomeze guheza gese.

0: Ani
1: Mauro.
0: Mauro neza tuvugana nande muherere.
1: Ni shimwe mana yeri amukitanga.
0: Kaze.
1: Yego nana ni furi ke kero kisa. Umura mwanza ari mukitanga. Nabani furi ke kero kisa mwene wacu ari mu ari muntu senya aho kwiranda. Abani furi ke kisa mu soko aho kumbinga. Nabani furi ke kero kisa umura mwanza ari njora. Abani furi ke kero kisa aho kuntu senya aho akujya ibutira sasi.
0: Wanyuma
1: wanyuma nabani furi ke mwebwe muri radio kakitwa. Yego murakoze.
0: Murakoze nawe.
1: Yego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro. Tuvugana nande muherere.
1: Ni cyane ne kumukuranga.
0: Nkaze.
1: Eh gore kamanze bonde umutwaro wa 5 tugira gisa nabanda. Jambone sera usimugisa rero mujango wa yatayi. Sa mundenga ne nyikira mu kororero n'umujyango we tugira gisa. Abone ngenda mu kororero tugira gisa.
0: Wanyuma
1: sambone wangoza umukaseke buye tugira gisa n'umujyango wawe wowe.
0: Urakoze cyane.
1: Na urakoze na Fabiola na Sitobiri.
0: Yego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Namahoro cyane.
0: Kazi.
1: Yego. Banyitwana y'abagabo. Juvenali wo muri komine ya Muyenga wo mu Rwasaye. Ndamukije umudamu wanjye nkunda cyane. Nagiye kwa mucyari w'umutama witwa Mwese Gatoyi aho Bujumbura nyine aho ndamuramukije. Yaramukije n'umuntu witwa Watashye na Daniyeli aba mu giteranyi. Ndamukije n'abandi bose bari kwishyura radiyo. Ndabikuje umunsi mwiza Imana ibaheze agiye.
0: Yego.
1: Ndakarike n'umwana wanjye iyo nashiki ari mu Kamese. Komine Sangara. Ndamukije na mubyara wanjye witwa Nabalehe abantu.
0: Ari he?
1: Abantu b'uruhe na Murama. Komine ni Muyinga.
0: Yego.
1: Yego bose ndabandikije umunsi mwiza.
0: Murakoze cyane namwe mwirije wagize.
1: Yego.

0: Karero tubashimiye nizere ko muwandanya mugira ibihe byiza. Ikiganiro ni nasho mwakura ku 62 ubusa 66. Turacyasigaranye iminota 11. Simike rero ni myinshi, niwaba utashoboye kuronka umurongo urashaka kugerageza turakwakira. Halo, amahoro neza. Halo,
1: Kamenge.
0: Inde?
1: Kurunga mu Kamenge.
0: Haze buku.
1: Ego murakoze. Kandi uri jo gida mu mwanja mu bahayi.
0: Ego. Mhm.
1: Tukoka na bo jo gira.
0: Ego.
1: Mungu tiri kutenga na jo gira.
0: Mhm.
1: Aje deo mshifu wa kurari nga mu Kamenge mi Fatima hosi.
0: Ego.
1: Ari ndi wasiri bananga mi patwa na bijiwe jiza murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Wa.

0: Alo.
1: Alo, mwiriwe.
0: Mwiriwe neza.
1: Kondi wambuga goreti. Kondi kumutumba wika gugwe muri gasogwe niyondi. Kondi achahiju mugabo wanje na yaba gabo yubinari.
0: Ego.
1: Kondi achahiju numutware wacu kosi yoniri zipatirisi. Kona mwebwe ndabatahije muri ku radio.
0: Urakoze cyane.
1: Ndatahije na basi choli wanje basi teri miseki mpanga mahoro. Ego mugire ijoro ryiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ego.
0: Reka rero tubashimire mu kanya gato ni mu munota umwe gusa ikiganiro tuja kuba tugisozereye tubashobora kwakira umunywanyi yamaze gushika lo
2: Allo
0: amahoro neza
2: Allo
0: tuvugana nande muherereye
2: Mama
0: Ewe ntituriko turakumva neza Allo Alo. Turagusabye imbabazi rero umunywanyi wacu aga telefone kiwe ntidushoboye kumvikana. Kandi rero uwonewe duciye dusozerera ko tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro.